27 28 bomba ye onla meet na ye mi ami nu aba mi bibia me yonko pa ana chira aji abo mi nu aba ohima ba kupe wo stuga de ha ne no wodi ni mfia du oso no to ne safra adofo nyina asemeta na chi wo ye sel program no wo Viola Howe ye wo Platin Heart Fielder Start and na Ghana for bobo nti de message say time no dey said what kind of time dey can normally nka no do dey nka yin awo so sa time no aso na say ball no WD be wiye and e be me yeah sure say we make pebble one do make wiye na so free ho kwade obi anya e mo modra ye mra ye meta yin aba chi na na program weather no so ye very nice for program no me gidi se be come up na na nya dey be afi na akope hu coat ni dey by dey be we say traditional into bi a ba e fie ntuma ye we fere wade ye kama ye nanan mo ye bodwa ye de kwasi bi fe fe fe wo kenta wa fa wo lazy wa she wo lazy not as ye na ma be shiki shiki mu ka kra ma ye se ye de ya kwa ye de ya ye adwuma okro ma che ntri du se ahon se pe e da se de ya na ye se timi ye kwa ye de timi ko e kwa pe se pe ye ho ehia pa na abrabo no se ye de ye adwuma nko a de ya no ya na ni ken de o na obeti ye so we ko o chan beti no ko wo tia se e mro ti nkwa mu ya wo nya mfie du osun a samre na ye de mo mane nko ane ya kwa flowers ya kwa tunene naso. Nye flower anuwa hiyane na ene nyumre ya mumie nyina kwa tayi ni abachi. Nye kwa chana diye mpye diyo sundiye unyame ayi ene nedi ni yepa. Enu yanom, medamasi.